0: Si tas në hingin, tas të vecin, jef tas në jotin. Karen dhe Mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amenamec, shinarara kan ekspon, arten tas në teror të nkam, ishdërnesh dhe basum, shinararu cam, veren rokmam pjef harakit volor të rof heta kërkërbat zanzant, umas në getërin. Volor ti lavaguj nërka e susishtere, jef areqarknere, me kvajrum. Construction Expo, jerku hazar kësan vet. Karucish, amur himk. Kazma kerpich, promo expo. Susa handesi hovanavosh, ston ankeru.
1: Govast, Radio Avrora Jeterum, 25 10 07.